0: I don't have any ideas myself. I have a vacant mind. I used to meditate until I learned to stop thinking. Now I stop thinking, don't think of anything. You know, like, before you train yourself to stop thinking, there's just all kinds of stuff going through your mind. Not anymore. Nothing goes through my mind. I don't have any ideas myself. I don't believe anybody else's, so that leaves me a clear mind. Gosh, yes, I'm an empty mind. So when something comes into it, you can see it.
1: Broadcasting from Foothill College, this is KFJC Los Altos Hills.
2: Hvaða hljóð voru þetta? Þau færðust nær og nær. Glámur og skrámur litu upp. Kýrin Ljómalind hætti að bíta grasið og kötturinn Guttormur skreið inn í píanóið sitt. Glámur og skrámur litu hvor á annan.
3: Hvað getur þetta verið?
2: Nú kom eitthvað í ljós. Hátt fyrir ofan þá.
4: Sérðu hvað þetta er?
3: Já, ég trúi bara ekki.
2: Þetta var bolli. Fljúandi bolli.
3: Hann er meira segja með háka.
2: Nú var bollin komin nær. Og allt í einu varð allt hljótt.

0: stundum eru sumarskrúðurnar dálítið lausar og þá heyrist svona.
1: Eru ekki allir kátir?